tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

0: me. That's too much. Turn me off.
1: Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää liene? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 9. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Ensio. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttilan juttusilla kirjailija Niko Jutila. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla poptorin Erkki Puumalainen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään tiistaina 9. kesäkuuta on ensi on nimipäivä ja Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena, joka onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan julkisten nimiä tuolta kalenterista. 92 vuotta täyttää amerikkalainen piirrosfilmi ja sarjakuvasankari Aku Ankka alias Donald Duck alias Kalle Ankka. Näinpä näin. Näyttelijä Tuija Ernamo täyttää 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Laulaja Taiska eli teatteriohjaaja Hanneli Kauppinen, jonka tunnetu hitti oli varmaankin Mombasa, hän täyttää siis 71. Kanadalaisen syntynyt näyttelijä Michael J. Fox, hän täyttää 65 ja muistetaan paluu tulevaisuuteen elokuvasta sekä TV-sarjosta Perhe on paras ja Spin City. Duran Duranin rivestä tuttu muusikko Nick Rhodes, 64 vuotta. Amerikkalainen suosikkinäyttelijä Johnny Depp, hän täyttää 63 ja teho-osastosarjan näyttelijä Gloria Ruben, 62 vuotta. Muse-yhtyeen keulakuva Matt Bellamy, joka muistetaan Kate Hudsonin elämänkumppanina, hän täyttää 48. Ja Jerusalemissa syntynyt amerikkalainen näyttelijä Natalie Portman täyttää 45. Oikeat nimeltään muuten Natalie Herschlag. Ja tämän listauksen nuorin on tamperelainen laulaja Suvi Karjula, joka on toiminut muun muassa In The Mood-yhtyeen solistina. Suvi Karjula täyttää 39 ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

distancia

Tänään tulee siis 92 vuotta siitä, kun Akuankka esiintyi ensimmäistä kertaa valkokankaalla ja elokuva nimeltään The Wise Little Hen, vuosi 1934. Radiomusan studiossa jatkaa teräväisempänä ja selataan merkkipäiväkalenteria muutenkin sitten. Tsaari Pietari Suuri syntyi 1672. Ja hienostuneista pop-sävelyksistä ja musiikaalista tunnettu amerikkalainen sävelijä Cole Porter syntyi 1891. Porterin kynästä ovat muun muassa Begin the Begin, True Love, Don't Fence Me In the Still of the Night ja niin edelleen. Ja viihteen ehkä nerokkain sepittiä kärsi huumeriippuvuudesta. Sähkökitaroinen pioneeri ja kitaramallien suunnittelija Les Paul syntyi 1915 ja hyödynsi soitossa erilaisia sähköisiä trikkejä ja soittaa aina silloin tällöin myös radiomusassa. Amerikan rhythm and blues laulaja säveltäjä Johnny Ace syntyi vuonna 1929. 5 vuotta myöhemmin syntyi rhythm and blues laulaja äänivirtuoosi Jackie Wilson, jonka muistamme erityisesti kappaleesta Reed Petit. Siis hänen syntymäpäivänsä oli sama kuin Akuankan syntymäpäivä. Deep Purplen ja Whitesnake -riveistä tuttu koskintasoittaja John Lord syntyi 1941. Ja hänen soittoaan kuullaan muun muassa biiseissä Highway Star sekä Smoke on the Water. Jimi Hendrix Experiencein rumpalina toiminut Mitch Mitchell syntyi vuonna 1947 ja Smokey-yhtiössä vaikuttanut Terry Atley vuonna 1951. The Monkees seurasi Beatlesien jalanjälkiä ja esiintyi Hollywood Bowlissa vuonna 1967. David Bowie julkaisi albumin, uraa uurtavan albumin Ziggy Stardust vuonna 1972. Ja vuotta myöhemmin, vuonna 1973, Espanjan hallitsija kenraali Franco luopui vallasta. Ja vuonna 1980 Amerikan komikko Richard Pryor selvisi hengissä räjähdysmäisestä tulipalosta. Miehen yläruumis paloi pahasti ja seurauksena oli 2 kuukautta kestänyt sairaalareissu. Ja vuonna 1984 Polygramin Hannoverin tehdas tiedotti valmistaneensa 10 miljoonan CD-albumin. Ja sitten 10 vuotta eteenpäin vuoteen 1994 tuolloin TLC-tyttöyhtiö laulaja Left Eye sytytti poikaystävänsä Atlantan talon tuleen ja aiheutti sitten noin 2 miljoonan taalan vahingot. Hän sai syytteen 10 000 sakot ja 5 vuotta ehdon alaista. Vuonna 1997 Spice Girls aloitti Spice World The Movie-elokuvan filmaukset. Leffasta tuli aikanaan tyydyttävä kassamenestys muun muassa Britanniassa ja USAssa. Vuonna 2002 Britanniassa tiedotettiin, että Mick Jaggerille myönnettiin ritarin arvo musiikkiteollisuudelle ja viennille tehdystä palveluksesta, eli Sir Mick Jagger oli siis siinä, siitä eteenpäin. Ja vuonna 2007 George Michaelista tuli ensimmäinen artisti, joka sai kunnia esiintyä vastavalmistuneilla Wembleyn uudella stadionilla Lontoossa. 2 konserttia 25 Live Tour -kiertueen yhteydessä. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa.

tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tukholman Skansenin kesätiistaiset yhteislauluillat pyörähtävät käyntiin 23. kesäkuuta ja heti ensimmäisenä tiistaina nousee lavalle kaksikko Kääriä et Bass Hunter. Samana iltana myös Felicia, Petra Marklund ja Hooja. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat mukana 4. elokuuta, seuranaa muun muassa Ikona Pop ja Lasse Holm. Kauden päättävässä tiistai-illassa 11. elokuuta nähdään suoranaisia supertähtiä, kuten Eva Dahlgren, Carola, Roxettessa vaikuttava Lena Philipson sekä A-Teens ja Nanne Grönvall. Kaikki tuo ja paljon enemmän on nähtävissä ainakin Yle Areenan tarjonnassa.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

Radiomusan viihdeuutisia. Tämänvuotisiin euroviisuihin kohdistunut viiden maan boikotti, jatkuva kiistely Israelin osallistumisesta eivät ehkä herätelleet Eurovision laulukilpailusta vastaavan EBI-järjestön pomoporrasta riittävästi. Nyt on kuitenkin uutta mustaa valkoisella. Eurovision laulukilpailun suurta finaalia seurasi vain 131 miljoonaa katsojaa, mikä on ymmärtääksemme pienin määrä vuosikymmeniin. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että kisaa boikotoineet maat eivät lähettäneet finaalia lainkaan. Lisäksi ilmenee niin sanottua kisaväsymystä. Pohjoismaat ovat edelleen Eurovision laulukilpailun suurimpia faneja, kun niiden katsojaluvut suhteutetaan väkilukuun. Tästä huolimatta Ruotsin katsojaluku romahti 2,6 miljoonasta 1,9 miljoonaan. Parhaina vuosina katsojaluku pyöri 3,5-4 miljoonan vaiheilla.

0: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Ja Niko on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa radiolähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Asut ilmeisesti nykyään Hyvinkäällä, mutta juuret on Pohjanmaalla.
1: Joo, kyllä toistakymmentä vuotta nyt asunut täällä Uudellamaalla ja ensimmäistä 25 vuotta Pohjanmaalla.
0: Teuan suunnalla ilmeisesti.
1: Joo, kyllä, Teuvalla ja hetken aikaa Kauhajoella.
0: Niko, mikä sai sut kirjoittamaan lakeuksien henkirikoshistoriaa?
1: Tutkin yhtä tapausta, joka ei tullut tähän, vaan joka on seuraavan kirjan aiheena tai yhtenä aiheena siinä. Sitä kautta tuli vastaan muitakin kiinnostavia Pohjanmaalla tapahtuneita vanhoja henkirikoksia, niin sitä kautta sitten tuli ajatus tehdä kirjaa.
0: Kirjassa on 12 tapausta pääosin 1920- ja 30-luvuilta. Miten valitsit nuo tapaukset? Niitä varmasti riitti.
1: Lähinnä, että mitä itse pidin kiinnostavimpana ja sitten toisaalta, että joista oli materiaalia vielä saatavilla. Myös vähän niin, että kaikki ei olisi samalta vuodelta ja ei samalta paikkakunnalta.
0: Kirjan lopusta löytyy peräti 20 sivun lähdeviiteosuus. On oikeuden pöytäkirjoja, sanomalehtiä ja niin edelleen. Eri lähteiden läpikäynti on tainnut olla melkoinen urakka.
1: No joo, toki se menee jo jossain määrin rutiinilla, mutta vähän sellaista hakemista se on välillä, kun jos asiaa, vaikka jotain rikosasiaa on käsitelty kolmessa eri oikeusasteessa, niin paperien pitäisi aina olla siellä, missä on viimeksi käsitelty, mutta sekään ei aina pidä paikkaansa, että vähän sellaista etsintää se on ollut.
0: Niko Jutila on siis kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, oliko Pohjanmaa paha 1920- ja 30-luvulla, eli pahempi kuin muu Suomi?
1: En osaa sanoa. Tietysti rannikolla oli kieltolain aikaan paljon pimeän viinan salakuljetusta ja tällaista, ja siihen liittyviä lieveilmiöitä sitten, eli rikollisuutta. Mutta tuskin hirveän paljon pahempi kuin muu Suomi, että mä nyt varsinaisesti en mitään vertailua, koska tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, vaan pikemminkin tarinallinen tietokirja, jossa ei kuitenkaan ole mitään keksittyä. Että
0: jos pohditaan 1920- ja 30-lukuja nykyaikaan, niin erosiko henkirikokset sitten jollain lailla esimerkiksi nykyajasta?
1: Ehkä se, että vaikka ne olisi ollut kuinka törkeitä, niin motiivi on kuitenkin helppo aina nähdä, mutta nykyään tuntuu olevan myös täysin ilman motiivia tehtyjä henkirikoksia. Että
0: siellä on yksi murhatyyli, joka on ainakin nykypäivänä jotenkin täysin käsittämätöntä, ja se ei ollut mitään harvinaista, eli lapsen murhat.
1: Joo, niitä oli ja kaikkihan nyt ei koskaan saatu tietääkään, että jos ei ikinä paljastunut, että on raskaana ja sitten hoiti itse sen lapsenmurhaosuuden siinä, niin sitä ei välttämättä koskaan saatu tietääkään, mutta kyllä niitä aika paljon oli kuitenkin käräjillä niitä juttuja, mutta yleensä tietysti niin, että siinä on ollut vain se äiti syytettynä. Kirjan tapauksessa, joka on Jalasjärveltä 30-luvulta, niin se on taas täysin poikkeuksellinen sitten siinä mielessä, että siinä oli molemmat vanhemmat ja useita lapsia, jotka he murhasivat sitten.
0: Nostetaan muutama tarina esiin, jotka liittyvät Vaasaan. Tunnettu lienee 4 surmanluotia vuodelta 1921.
1: Juu, eli jääkäri luutnantti Otto Joki kännipäissään ampui 2 poliisimiestä hengiltä ja pääsi loppujen lopuksi hyvin vähällä rangaistuksella siitä. Ja tämä tapaus on nyt käsitelty tässä todennäköisesti laajemmin kuin koskaan aiemmin missään. Ja myös näitä jääkäriyhteyksiä on tuotu esille, kuinka ylipäätään se jääkäriverkosto korostuu siinä.
0: Toinen tapaus Vaasasta on Aino Iekin surma vuodelta 1934.
1: Juu, eli tällainen haukiputaalainen Pauli Annala, nuorehko mies ja 2 ryyppykaveria, vaasalaisia, molemmat lähtivät ryyppäämään ja Aino Ek oli heidän mukanaan ryyppyhommissa ja sitten tuli riitaa ja sitten Ek pääsi hengestään ja kun sitten Pauli Annala ja muut tästä pidätettiin, niin Annala tunnusti myös 2 vanhempaa murhaa siinä samalla.
0: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, taitaa olla muutama kirjaprojekti nytkin käynnissä.
1: Juu, tai jatkuu tuossa kesän aikana, niin on tekeillä kirja Yhdysvalloissa teloitetuista suomalaisista ja nimenomaan Suomen kansalaisista.
0: Ja sitten taitaa tulla ihan toisenlainen kirja, joka ei liity rikoksiin, vaan elokuviin.
1: Joo, joita on aiemminkin kirjoittanut, eli tulee itse asiassa kahden elokuvaa ja mestarin elämäkerrat kautta muistelmateokset, eli Kari Sulpärin ja Esa Vuorisen, mutta niiden julkaisuaikataulu ei ole vielä niin lukkoon lyöty, mutta kuitenkin toivottavasti ensi vuonna viimeistään.
0: Niko Jutila, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja oikein mukavaa kesää sinulle.
1: Kiitos samoin.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Takatukat olivat suurta huutoa 1970- ja 80-luvuilla. Ne nousivat suosioon muun muassa jääkiekkoilijoiden ja rocktähtien ansiosta. Edestä taaksepäin sliipattu, takaa pitkä hiustyyli, jota pidetään pinnalla muun muassa takatukkakilpailujen avulla. Belgiassa oli äskettäin lajin Eurooppa Cup-mittelö. Viikonloppuna oli vuorossa Tanskan mestaruuskilpailu. Siihen osallistui 12 komeaa ja siistiä takatukkaa. Muun muassa kampaajista koostunut tuomaristo jakoi pisteitä ja kansa kohisi. Beastie Boys-niminen yhtye ikuisti aikanaan sopivasti biisin nimeltä Mullet Head, joka tarkoittaa juuri päätä, jota peittää takatukka, eli mullet.

Terve, tässä on Esa Latvaäijö. Teatterissa joudun aika usein näyttelemään jännittävissä näytelmissä, mutta radiomusassa ei jännitä kyllä yhtään.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa ja Pohjois-Amerikassa oli viime viikon loppuna sama leffatrendi. Top 5-osiossa oli 3 pienen budjetin elokuvaa, joista Scary Movie paalupaikalla molemmilla markkinoilla. Scary Movie, Obsession ja Backrooms ovat vuorollaan näyttäneet kantapäitään Hollywoodin satoja miljoonia maksaneille pläjäyksille. Kaukaa kuuluu jo huuto. Odyssey pelastaa tämän kesän ja meidät. Siihen täytynee uskoa Suomessakin.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radio Musasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päivää, Paavo. Niin se kuule alkaa tämäkin Suomen suvi pikkuhiljaa kääntymään jo syksyn puolelle. Juhannus ja For Only Onesin comeback, ne on jo ovella. Mutta oli kyllä hienoa, että sinäkin ehit niin eilisiin treeneihin. Kyllä täytyy ihan tunnustaa, että rummut antaa soittoon semmoista niinku ryhtiä. Bändi ilman rumpalia on kuin navettapolku ilman navettaa. Vai mitenkä se oli? Mutta se pop-up-keikka siellä Herkon synttäreillä, se oli hyvä lämmittely. No kyllä siitä kuule päivän sankarikin tykkäs. Ja kotiväki. Hanna kiitteli ihan käestä pitäen meidän soittoa. Ja kehu, että eihän ne ihmiset olisi, että muuten älynnyt lähtee. Mutta onko sulla tietoa, että missähän kunnossa mahtaa olla ne kylänrannan sähkösysteemit? No onhan siellä nyt tolopissa töpseleitä, mutta uskaltako niihin kytkeä mitään vahvistimia? Tuleeko semmoset iskut, että meikäläisen soolot on yhtä tremoloa? Että oot sitä mieltä, että liitännät on ihan turvallisia meille ja yleisölle? Mutta mistä sinä sen turvallisuuden tiedät? Tuo verkkovirta kun on vähän muuta toista kuin noitte antiikkiautojen 6 volttia. Ja mitä että? Että niihin toloppiin ei ees tuu sähköä. Jaha, siitä tulikin sitten taas akustinen keikka. No minä tuossa kyllä joku päivä jolokottelin sinne kylänrantaan. Kurittani yritin zoomata niihin valotoloppiin. Niin kyllä siellä oli lamput paikallaan. Joka ikinen. Kukaan ei ole niitä kivittänyt. No sehän tarkoittaa sitä, että Rämeperällä tai oikeastaan koko Pönkäjoella on harvinaisen lainkuuliaista väkeä. Niin no, voihan se olla vähän niinkin niin, että ikäjakauma on semmoinen, että harva enää näkee sinne tolopa huippuun asti, tai ei ainakaan jaksa viskata kiviä niin korkealle. Mutta oli miten oli. Hauskaa juhannusta ja näkemiin oikein paljon.

Hei, tässä tervehtii rakkaita kuulijoita Laitisen Kikka. Tiesitkö muuten, että kuuntelet tämän seudun ehdottomasti parasta radioasemaa?

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Apple Music ilmoittaa, että tulevassa Toy Story 5 elokuvassa soiva biisi I Knew It, I Knew You on tehnyt heidän piirissään uuden yhden päivän kuunteluennätyksen, kun puhutaan pelkästään leffabiiseistä. Apple Musicin historia ulottuu noin 10 vuotta taaksepäin. Mainittu biisi on samalla vuoden kuunnelluin country-kappale ja kova hitti myös Amazonissa ja varmaan myös Spotifyssa, jos se on sinne asti ehtinyt. Biisin esittää pop-countryn kuningatar Taylor Swift. Se selittänee osan biisin suuresta suosiosta.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin entinen kurvikaunotar Mamie Van Doren on saanut aikaiseksi uuden kirjan. Häneltä on tullut useita, mutta tämä uusi You Thought I Was Dead on muistelmateos. Ennakkotietojen mukaan Mamie todistaa, että Hollywoodissa esiintyi naisten ahdistelua ja seksuaalista kiusaamista jo hänen aikanaan, eli 1950- ja 60-luvuilla. Vaarassa olivat ennen muuta kokemattomat nuoret neitokaiset. He olivat Hollywoodin herroille samanlainen ärsyke kuin meressä kelluva veri petokaloille, toteaa 95-vuotias Mamie Van Doren. Hollywoodin legendaarisista vampeista, eli Monroe, Mansfield ja Zsa Gabor, hän on lähes ainoa yhäti porskuttava. 50-luvun nuoriso muistaa hänet muun muassa filmeistä Nuorta uhmaa, jossa myös Paul Anka, Mel Torme, The Platters, Ray Anthony ja toisesta sekoilusta nimeltä Aatamin ja Eevan yksityiselämä, jossa jälleen Paul Anka ja Mel Torme.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump on ottanut oppia viihdemaailman suurilta diivoilta ja häntä suuremmilta poliitikoilta, sättimällä häntä haastatellutta toimittajaa ja marssimalla ulos miljoonien katsomasta Meet the Press TV-ohjelmasta. Trump todella met the press, eli koki stressiä sen jälkeen, kun NBC-TVn toimittaja teki asiallisen kysymyksen Trumpin jo vuosia jauhamasta väitteestä, jonka mukaan Biden ja demokraatit varastivat häneltä

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 9. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Ensio. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttilan juttusilla kirjailija Niko Jutila. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla poptorin Erkki Puumalainen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

Tänään tiistaina 9. kesäkuuta on ensi on nimipäivä ja Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena, joka onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan julkisten nimiä tuolta kalenterista. 92 vuotta täyttää amerikkalainen piirrosfilmi ja sarjakuvasankari Aku Ankka alias Donald Duck alias Kalle Ankka. Näinpä näin. Näyttelijä Tuija Ernamo täyttää 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Laulaja Taiska eli teatteriohjaaja Hannele Kauppinen, jonka tunnetun hitti oli varmaankin Mombasa, hän täyttää siis 71. Kanadalaisen syntynyt näyttelijä Michael J. Fox, hän täyttää 65 ja muistetaan paluu tulevaisuuteen elokuvasta sekä TV-sarjosta Perhe on paras ja Spin City. Duran Duranin rivestä tuttu muusikko Nick Rhodes, 64 vuotta. Amerikkalainen suosikkinäyttelijä Johnny Depp, hän täyttää 63 ja teho-osastosarjan näyttelijä Gloria Ruben, 62 vuotta. Muse-yhtyeen keulakuva Matt Bellamy, joka muistetaan Kate Hudsonin elämänkumppanina, hän täyttää 48. Ja Jerusalemissa syntynyt amerikkalainen näyttelijä Natalie Portman täyttää 45. Oikeata nimeltään muuten Natalie Herschlag. Ja tämän listauksen nuorin on tamperelainen laulaja Suvi Karjula, joka on toiminut muun muassa In The Mood-yhtyeen solistina. Suvi Karjula täyttää 39 ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia. Psykologinen thrilleri Cape Fear eli Syytetyn kosto on julkaistu aiemmin kahden elokuvan muodossa. Nyt se saadaan Apple TV:n piikkiin tehtynä TV-sarjana. Tarina on edelleen sama. Roisto haluaa tuhota hänet vankilaan järjestäneen tuomarin elämän ja vielä enemmän. Molemmat mainitut leffaversiot on nähty suomalaisilla TV-kanavilla. Vuonna 1962 ilmestyneessä ovat vastakkain Gregory Peck ja Robert Mitchum. Vuonna 1991 ilmestyneessä puolestaan Robert De Niro ja Nick Nolte. TV-sarjassa ovat nokitusten Amy Adams ja Javier Bardem, jolle povataan roolista useita palkintoja.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Tänään tulee siis 92 vuotta siitä, kun Akuankka esiintyi ensimmäistä kertaa valkokankaalla ja elokuva nimeltään The Wise Little Hen vuosi 1934. Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penää ja selataan merkkipäiväkalenteria muutenkin sitten. Tsaari Pietari Suuri syntyi 1672. Ja hienostuneista pop-sävelyksistä ja musiikaalista tunnettu amerikkalainen sävelijä Cole Porter syntyi 1891. Porterin kynästä ovat muun muassa Begin the Begin, True Love, Don't Fence Me In the Still of the Night ja niin edelleen. Ja viihteen ehkä nerokkain sepittiä kärsi huumeriippuvuudesta. Sähkökitaroinen pioneeri ja kitaramallien suunnittelija Les Paul syntyi 1915 ja hyödynsi soitossa erilaisia sähköisiä trikkejä ja soittaa aina silloin tällöin myös radiomusassa. Amerikan rhythm and blues laulaja säveltäjä Johnny Ace syntyi vuonna 1929. 5 vuotta myöhemmin syntyi rhythm and blues laulaja äänivirtuosi Jackie Wilson, jonka muistamme erityisesti kappaleesta Reed Petit. Siis hänen syntymäpäivänsä oli sama kuin Akuankan syntymäpäivä. Deep Purplen ja Whitesnake -riveistä tuttu koskintasoittaja John Lord syntyi 1941. Ja hänen soittoaan kuullaan muun muassa biiseissä Highway Star sekä Smoke on the Water. Jimi Hendrix Experiencein rumpalina toiminut Mitch Mitchell syntyi vuonna 1947 ja Smokey-yhtiössä vaikuttanut Terry Atley vuonna 1951. The Monkees seurasi Beatlesien jalanjälkeä ja esiintyi Hollywood Bowlissa vuonna 1967. David Bowie julkaisi albumin, uraa uurtavan albumin Ziggy Stardust vuonna 1972. Ja vuotta myöhemmin, vuonna 1973, Espanjan hallitsija kenraali Franco luopui vallasta. Ja vuonna 1980 Amerikan komikko Richard Pryor selvisi hengissä räjähdysmäisestä tulipalosta. Miehen yläruumis paloi pahasti ja seurauksena oli 2 kuukautta kestänyt sairaalareissu. Ja vuonna 1984 Polygramin Hannoverin tehdas tiedotti valmistaneensa 10 miljoonan CD-albumin. Ja sitten 10 vuotta eteenpäin vuoteen 1994 tuolloin TLC-tyttöyhtiön laulaja Left Eye sytytti poikaystävänsä Atlantan talon tuleen ja aiheutti sitten noin 2 miljoonan taalan vahingot. Hän sai syytteen 10 000 sakot ja 5 vuotta ehdon alaista. Vuonna 1997 Spice Girls aloitti Spice World The Movie-elokuvan filmaukset. Leffasta tuli aikanaan tyydyttävä kassamenestys muun muassa Britanniassa ja USAssa. Vuonna 2002 Britanniassa tiedotettiin, että Mick Jaggerille myönnettiin ritarin arvo musiikkiteollisuudelle ja viennille tehdystä palveluksesta, eli Sir Mick Jagger oli siis siinä, siitä eteenpäin. Ja vuonna 2007 George Michaelista tuli ensimmäinen artisti, joka sai kunnia esiintyä vastavalmistuneilla Wembleyn uudella stadionilla Lontoossa. 2 konserttia 25 Live Tour -kiertueen yhteydessä. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa tänään.

No moro nääs, tässä on Koskinen Jari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Marilyn Monroe ja valokuvaaja Eve Arnold tekivät Marilynin viimeisinä elinvuosina 1960-luvun alkupuoliskolla runsaasti yhteistyötä. Suhde sai alkunsa, kun Marilyn oli nähnyt Arnoldin ottaman upean valokuvan Marlene Dietrichistä. Marilyn halusi tietysti, että Arnold ikuistaisi hänet yhtä taidokkaasti ja osuvasti kuin Dietrichin joskus vuosia aiemmin. Arnold sai vapaan pääsyn muun muassa Marilynin viimeiseksi jääneen pitkän leffan kuvauspaikalle. Eve Arnold ikuisti Marilynin iloisena, surullisena, rentona, levottomana ja monissa eri asennoissa. Tulos löytyy muutamasta upeasta Marilynille omistetusta valokuvakirjasta. Syrjähuomautuksissaan on Arnold todennut, että Marilyn oli usein myöhässä, ei saapunut joskus lainkaan. Marilynillä ja aviopuoliso Arthur Millerillä meni huonosti.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jazzdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: Tällä kertaa radion kesäkahvin vieraaksi on saatu mielenkiintoinen musiikkialan vaikuttaja, monitoimimies Erkki Puumalainen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Monet tuntevat sinut tuolta lehtien palstoilta, olet aika innokas ja aktiivinen kirjoittaja mielipidepalstoille, ja tähän liittyy osittain sinun työhön ja tähän asemaan Suomen Luova Talous ry, eli SULTin puheenjohtajana, niin mitenkäs tämä into tämmöiseen SULT-toimintaan sulla on lähtenyt?
1: Mä luulen, että se on vähän semmoista eskapismia, että kun ei alalta osaa luopua sillä tavalla, että nythän tietysti tämä levybisnes on semmoisessa mallissa, että meidän pitäisi nopeasti nyt viihteen ihmiset niin kuin kokoutua yhteen. Ja tämä SULTti on sitä varten perustettu, että olisi erilaisilla ammattilaisilla ja yrittäjillä semmoinen foorumi, joka aidosti ajaisi tätä kokonaisasiaa. Ja vähän vahingossa joudun tähän puheenjohtajuuteen, koska meillä oli Matti Koirinen, aivan erinomainen puheenjohtaja, joka on luovan ja aineettoman talouden professori tai yrittäjyyden ja nimenomaan erikoistunut luovaan ja aineettomaan talouteen, mutta että hän oli sitten estynyt perheen sairaustapauksen vuoksi jatkamaan, niin tämä tuli mulle, en sano Musta-Pekka-korttina, mutta kuitenkin niin se muutti sitä suuntaa niin, että aloin sitten viemään tätä laajemmin eduskuntaan, päästiin hallitusohjelmaan ja näihin luovan talouden asioihin, että tästä on tullut nyt sitten vähän erilainen näkökulma, mutta samasta viihteen asiasta puhun.
0: Ja tämähän on aika työllistävä ala kaiken kaikkiaan, puhutaan viihteestä ja luovasta taloudesta, niin sen työllistävä vaikutus Suomessa on melkoinen.
1: Niin meillähän on, puhutaan niin kuin näistä viihteen niin kuin kokonaisuuksista, niin 130 000 ihmistä tämä työllistää, mutta tässä on se ongelma, että tämä aineeton talous ja viihde sinällänsä, niin se ei synnytä mitään konkreettista, niin kuin jos sä rakennat taloja, niin sulle syntyy omaisuutta ja varallisuutta. Ja tässä syntyy vain kulua. Ja nyt meillä on yhteiskunnassa sellainen tilanne, että me maksetaan koulutuksesta ja työttömyydestä 24 miljardia. Ja me koulutetaan ihmisiä työttömyyteen ja työttömyydestä uuteen ammattiin. Niin me ollaan niin kuin sellaisessa älyttömässä tilanteessa, että me taataan laivateollisuutta 13,5 miljardilla sitä työtä, mutta tätä viihteen työtä ei taata niin, että pankit voisivat tätä rahoittaa. Ja tämä on ihan vain tämmöinen järjestelykysymys, että saadaan tämä asia kuntoon, niin viihteelle saadaan jopa tupla määrä työpaikkoja.
0: Mitähän varhaimmat niin kuin lääkkeet tuommoisia olisi, mitä viranomaisten ja hallitusten pitäisi tehdä?
1: Siis meillähän on perustuslaissa yhdenvertaisuuspykälät ja muut. Et siis työn pitää olla yhdenvertaista. Et jos sä teet 10 000 tuntia työtä, siitä syntyy omakotitalo. Mutta jos sä teet 10 000 tuntia musiikkia tai mitä hyvää teatteritaidetta tai muuta, siitä ei synny mitään. Se on niin kuin pöf ilmassa. Ja nyt jos meillä ajatellaan musiikkia tai elokuvaa tai muuta, niin niillähän on 70 vuoden jopa lain suoja moneen maahan. Niin se ansainta aika pitäisi voida rahoittaa. Muuten tuotannoista tulee tämmöistä nopeasyklistä kertakäyttötavaraa, ja se ei ole sellaista kulttuurin kannalta kestävää. Ja työllisyyden kannalta se johtaa siihen, että aina minimoidaan ja nyt tehdään ja tekoälyllä töitä, kun ei ole varaa palkata ammattimuusikoita.
0: Jos jotkut haluavat nyt tämän keskustelun perusteella esimerkiksi liittyä mukaan SULTin toimintaan, niin millä tavalla siihen parhaiten pääsee mukaan?
1: No meillä on ollut vähän semmoinen naivi lähtökohta, että me on yritetty nyt laittaa nämä rakenteet ja ministeriöiden ajatukset säätää kohdalleen. Ja sitä kautta, niin kuin on sanonut tällä tavalla kirkasottoisesti, että ei voi ottaa jäseniä ennen kuin pystyy turvaamaan jäsenille palvelut. Mutta nyt me ollaan aika pitkällä nyt, että nämä luovan talouden kasvustrategia valtion neuvostosta vuosit 6.6. Ja meillä on olemassa nyt erilaiset työkalut, Business Finlandia ja muuta, niin nyt meidän pitäisikin aidosti koota tätä viihteen joukkoa ja tuoda niitä haasteita, että nyt voisi olla se aika, että nyt kaikki voisi liittyä tähän näin, niin me saataisiin sitä henkilökohtaista painoarvoa ja sitten ennen kaikkea niitä keissejä, epäkohtia, mitä pitää korjata, että ihmisillä alkaa taas olemaan töitä ja hyvinvointia. Ja kulttuuriahan tehdään aina hyvinvoinnin näkökulmasta, henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Internet-oikeudessa Erkki Puumalainen, musiikki- ja viihdealan monitoimimies, niin mitä sun kesään kuuluu muuten? Ehtiikö vapaata viettää?
1: Mä en tiedä oikein, mikä on vapaa ja mikä on työtä enää, että kyllä tietysti aina niin kuin kaikkein rentouttavinta on olla ihmisten kanssa tuolla tapahtumissa ja kesällä tavata ihmisiä, että tämähän on ihmissuhdetyötä, niin se ei ole samalla lailla työtä, mutta että kyllä mun kesä on, tapahtuu niin kuin nytkin tänään. Ulkoilun merkeissä liikun, juoksen ja pidän jollain tasolla kroppaa kunnossa, että pää kestää ja niin edelleen. Ja sitten liikutaan niin paljon kuin mahdollista, aina kun tilaisuuksia tulee tuolla maakunnissa, niin mä oon sillä tavalla vaikka kaupunkilaiskakara, niin tykkään maaseudusta ja siellä olevista ihmisistä ja ennen kaikkea niistä haasteista, että mitä siellä on, niin niitä olisi kiva just tuoda ratkaisukeskeisesti tähän yhteiskunnan työpöydälle.
0: Tuo oli hyvin sanottu ja tässä vaiheessa niin Erkki Puumala, lähdetään kahville. Kiitoksia.
1: Kiitos kovasti.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan uutisia. Norjan kruununprinsessa Mette-Maaritin poika Marius Borihöybi on ollut viime syksystä asti niin sanotussa turvasäilössä Oslossa. Häntä ei ole päästetty siviiliin edes sähköisen nilkkaseurannan kera, vaikka hän on sitä pariin kertaan anonut. Pelkona on ollut se, että Marius häipyy ulkomaille tai rikkoo lähestymiskieltojaan. Oli miten oli, sairasta äitiään hän pääsi katsomaan tarkoin vartioituna. Tapaaminen toteutui joitakin päiviä sitten, kun Mette-Maarit oli sairaalassa tutkittavana. Marius vietiin tuohon sairaalaan ja hän sai vaihtaa kuulumisia äitinsä kanssa. Marius totesi, että haluaa olla äitinsä tukena.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Tervepä taas terve. Severhän minä olen. Sever Suhonen Alatölövieltä. Tuli taas sen verran asiantynkeä, jotta piti tulla oikein iltamiin asti kertomaan. No jopahan on korreita tyttölapsia. Ja jokainen kahtelo on Severiä niin kuin omossa. No niinhän se on, jotta siitä oatus mistä on puhutus. No enpä minä vielä tässä vaiheessa jouva silmeen iskemään, kun piti jutella sitä maaseuvun tärkeimmästä huvitilaisuudesta. Hirvijahtia minä meinoon. Ruutana sun Nestor, kyllähän ty tiedät, että se on vähän laiskasuttiakka mies ja on parraaikoo renkinä Ylämöttölässä. No se tämä Nestor, kun ei yleensä evessä heilahuta, niin Ylämöttölän isäntä sanoo kaverille, kun hirvejahtiin lähtivät, jotta eipähän sitten pojat ammuta ennen kuin nähdään, että maali liikkuu. No mitähän varten ihmettelee toiset? No sitäpä varten vaan sanoo isäntä, jotta jos maali liikkuu, niin ei ainakaan meidän renkiä ammuta. Mitä se Nestor siihen sanoi, niin sitä ei passu sanoa.

Severiltä hän tämän käy. Se on tää haitari muuten mukava peli. Parempi tää on kuin positiivi, josta tullaan vaan Santa Luzzi joku kampia myötäpäivään vientä. Tiedättekö työ, mitä tullaan, jos kiertää vastapäivään? Kampi sieltä ohtaan päksättää. Minun vakkiin naurattaa raivoraidista miestä. Eipä oo Severit vasta kaljotellut kahteen päivään. Se on ehkä sillä lailla, että jos illalla juupi hilipenä kaljo, niin uomulla sopi olla kalapena hiljaa. Ja silloin on eissä se kaupparatsu uomijainen. Pullo viskyvettä ja kaksi optimaalia. Viime joulukuussa olin viimeksi juhlimassa alatölyviön haitarin soittajien pikkujoulussa. Yksihän se pikkujoulu piti pitää, kun ei alatölyviössä muita haitarin soittajia ole kuin minä. Ja uskon, että hauskoa oli, kun peilistä yhteen muun seuran puutteessa kahteli. No siinä Kuuvenmaissa aamulla lähdin sitten kotipuolelle ja eikös eukko ollut jo ovella kaulinkourassa terveyspuhetta pitämässä. Ja vaikka minä ennetin ensiksi sanomaan, että no sinä sitä oit jo jaksona nousta leipomaan näin aikaiseen, vaikka minä vasta pikkujoulusta suhavu. Niin eipä se justiin auttana. Mitä se eukko sanoi, niin sitä ei passo sanoa.

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juisi-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tom Cruisen kanssa noin 6 vuoden ajan aviossa ollut ja hänelle tyttären synnyttänyt näyttelijä, 47-vuotias Katie Holmes, sai vastikään todella mieluisan leffaroolin. Kysymyksessä on elokuva Happy Hours, jossa Holmes saa näytellä Dawson's Creek TV-sarjan ajoilta tutun kamunsa Joshua Jacksonin kanssa. Tässä filmissä he esittävät entistä paria, joka vuosien eron jälkeen tapaa jälleen ja päättävät yrittää uudelleen.

Se on Olli Herman, morjesta. Sä kuuntelet nyt Radio Musaa, Tampereen paras radiokanavaa.

0: tässä päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi näen. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaiken sois.
1: Tää se päivä on,
0: kun kyydistäs jään.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyöstä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Radiomusan viihdeuutisia. Pop-punkkari Pink tunnetaan artistina, joka ei vähästä säikähdä. Hän on tehnyt konserttiensa aikana hurjia sirkustemppuja ja voltteja yläilmoissa, ohjastanut monttuprätkää ja ties mitä muuta. Yksi asia sai hänen vatsansa sekaisin. Viime viikonloppuna New Yorkissa pidetty teatterialan Tony Gala. Pink toimi tuon tapahtuman juontajana ja jännitti tietojen mukaan vallan kauheasti. Se ei silti aiheuttanut varsinaisia mokia. Paikalla olleet sukulaiset, aviomies, kaksi lasta ja lasten isoäiti olivat luultavasti vielä hermostuneempia. Yksi illan suurista voittajista oli veteraani John Lithgow, joka löi miespääosakilvassa Daniel Harry Radcliffen. Lithgow näyttelee kirjailija Roland Dahlin roolin näytelmässä Giant, siis miestä, joka kynäili muun muassa teokset Jali ja suklaatehdas, Joku kaltaisesi ja Alahuuli.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin, mutta sitten kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radion päällä yötä päivää.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Suomen kansan hyvin tuntema näyttelijälaulaja, maanmainio taiteilija Erkki Liikanen jakaa omat muistonsa mestariin liittyen kirjassani ja ohjelmasarjassani Tähän tyyliin. Olin käynyt Olavivirtaa kuuntelemassa nuorena miehenä Kotkan seudulla Väkinäisten lavalla Kyminlinnassa joskus vuoden 59-60 paikkeilla. Silloin ei ollut kummempia äänilaitteita, mikrofoni roikkui narulla katosta ja hienosti meni. Sitten kerran olin hänen taustallaan rumpalina 60-luvulla. Se oli yksi keikka vaan, olin vakituisen rumpalin tuurajana. Myöhemmin tapasin hänet 70-luvun alussa, kun hän oli juhannuspäivänä solistina ja minä juonsin. Tämä oli Liimamäellä Karkkilassa. Hänet tuotiin kyydillä, kepin kanssa kulki. Tarjosin hänelle ja muusikoille konjakit takahuoneessa ja kysyin, mitäs taiteilija laulaa? Ola vastasi, kuolleet lehdet, e-molli ja toisena Nature Boy, jos ei tule kakat housuun. Molemmat hän lauloi, eikä tullut pyykkiä. Hän oli älyttömän monipuolinen, laulaja isolla ällällä. Katsoin häntä todella ylöspäin, hän oli mieslaulista number one.

0: The kiss of fire. Ah, burn me.
1: Tää on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Tässä Elomaan Kike. Hei, poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin, ne on niin hyviä.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Morjes! No, tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

0: Tässä Harra Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Joo, terve. Tässä on Kokkola Naimo ja mä kuuntelen radioa melkein aina. Mulla on autossa radio auki, kun mä liikun. Mulla on, kun mä teen töitä, niin mulla on semmoinen, että kuulokeradio päässä, mä kuuntelen siellä. Mä kuuntelen joka paikassa radioa ja mulla ei ole edes televisio kotona, että mä olen oppinut siihen, että radiosta kun kuuntelee, niin silloin mielikuvitus lähtee liikkeelle.

0: Samalla on lääninhallitus julistanut Antti Yri Hammarpelin omistaman Hattulan kunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan ulos mitatuksi. Ensiksi myynti toimitetaan nosto... No, olkaa hiljaa vaan, niin kuuluu.
1: Kansallispankki 153 000.
0: No niin, ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin pankki putoaa pelistä sitten. 153 000 toinen. Noin, ja mulla jäi kotien vahingossa, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.
2: Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

0: ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.
1: Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No ja siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

0: niin. Hanna ja lapset odottaa.
1: Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä.

Terve! Tässä on Herna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Aromake tässä, terve. Täällä musiikissa on kunnon meininki ja tanssin jytke.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radiomusa parasta aikuisviihdettä, mutta on sallittu myös lapsille ja suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 10. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Seppo. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Tara T. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Aulikin Jaarton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Hector valkoista pukua ei juisi. Lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun. Ei poika. Lainaa mulle laulun.

valoa, ei tuomari, lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun, lainaa mulle lauluun, ei poika, lainaa mulle lauluun.

hei te kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

väritulostin hopeet. Lemmikiksi minipossu sopii perheeseen. Miesten tohtorille menikin Hannu 3 kertaa. Ensimmäisellä mukavat suuret hoiturit, niitä vertaa suuret on kuin punajuuret.

0: juoksi seinään, sortui stadin VTC. Kulman Kampaamosta löysi Hannu aivan uuden luukin sekä tosi soman, niilottoman tulevaisuuden sekä kullan ikioman. Näkemiin mua niin. Johannun hapset inhottaa.
1: Tää oli niin huono, että tää oli jo hyvä.

0: Radio Musa osuu makuhermoon.
1: Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi sventerillä potaisseen oikein kunnolla ja nyt lähti!